Es neler yengo kunen kelam be. 100k. Ke boxi dana tuni mwena 100. Ingine zikora 30. Star 671 na Star 671. Acha gula boxi yemwe. Kwa hivyo ukimisa 100 au utamisa 30. Star 671 na Weke la 39 bo peke. Noga tuweka mshindi.